Hânceți Antonio Vivaldi, Mi major concertă, Sirain. Cătăreț Berlinii Filharmonic Nvaga Humbă, dirijor Herbert von Karajan.

Înceți, Donato Lovreglio e concert fantazian Verdi Traviata operei Temayov, opus 45, cătărețin Michael Collins, clarnet, Catherine Stott, dașnămur.

Înceți, Antonio Vivaldi, mi major concertă, Siriain, cătăreț berlinii filharmonic Nvaga Humbă, dirijor Herbert von Karajan.